0: Και κοιμπάχκα λουσκάντσο, ουαβάρι κασπακά, το κουιτού τα λούστα χαπιτσισκά τα τσαριρκαγγίσο, η μασίνα κασπάπη, τσαϊ ουτσίζα λουσμί, το κουίτα τσικαντζίρκα, καουίτο οκούπι καχ κουκουκουνατάπη τσιγκατσιρκάμι, τσιναζατάχ, άζιμι δούρμι το κουκάντσι, λουσκα το κουιπάτσα, το κουιτού τα με χαπιτσίσκα καρκά, τσιναπη χαουάμ γουαρκούσκα ατσιγιατσίκο χουκουκούνα τα γουανιουτσίζα πίμι, άμσα το τακά ρικουνάζα το κουμ. Wakin pika Jesús don ñukanchik apanakuy pika chay shinallatakmi tukun. Jesús ka tukuy pachami ñukanchik pajka chaypi kan. Shinapish ñukanchik kawsaypi imakunapish allita rikukpika pay chaypi kashkataka mana rikunchikchu. Amsa punllakuna shinapi kashpallami ñukanchikta kushichichu nishpa Diosta kayanchik. Corintos llaktapi kak iglesiaman shuk kartapimi apóstol Pablo kariman ñawpaman paypak makanakuy kunamanta Jesúswan shuk parlanakuyta charishkamanta. Apóstol Pablo loca paita ima muspachiku yaki chikunta anchuchina hawami Jesús tatapurka Jesús kutichishka mikan mana huyaypaj kakpipish huyashkaka chayllatak pajtamari imata mana ruritukuj kakpimi ñuka tukuyta ruritukuj kashkata rikuchini segundo de Corintios 12:9. Apóstol Pablo ka amsamanta shina llukshisha nirkami shinapish Jesús ka nirkami amsamanta llukshina mana ministerinchu pajtami kani chay chawpikunapipish kikinta pushangapaj Yaya Diosca apóstol Pablo ta ocuparca, chinazatik tukui historia manta bibliapi, shuk ajitek rixiska kanaman michayarka. Apóstol Pablo ka, paipak irki aishatami rikurka, chinapish Jesuska, mushuk testamento pachtauka libro kunata kisgatami rikurka. Yaya Diosca imapi mana pandari runakunata mana maskakunchu, paipak mana huyeipak kakpipish kuyashka, chinazatak, nyukanchik okupi kak, tukuita roritukukxami, tukuipak kapahta kan. Yaya Diosca, ñukanchik imata mana ruritukukuna shinakakpipish, Yaya Dios ñukanchikta ocupakpika, ñukanchik kawsaymanka milagrokuna shamunkunami. Imapina, imata kunan apakungi, mana kashpaka, ima shina kashka kakpipish, Jesuska kikimpak amsataka, mana manchanchu, chaychawpipika, paymi luskan. Ñukanchik munashka akllaykuna, imata mana ruritukukuna, manchaykuna, shinallatak pandarishka kunawan kakpipish, Jesuspak luz llashakta achillachikpika, yuyayta hapinchikmi, ñukanchik Diosqa may hatun kashkata, tukuyta ruritukukta, shinallatak mayñanta Jesús rikuchishkata, kanpak kawsaypak tapurishkankichu.
1: Misión Chaski uyachika, samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, misionchaski@gmail.com mankishka, payllata uyashkamanta.
2: Dios bendiciayo.
3: Kambak, Ñukapa, Ñukanchi Radio Z1, 1400 AM, Tami, Uyakuni.